dan legao, u more mrežu ubaci, pa je prazno izbaci. Kada zapne jedan špan, glumi da je bakalar.

radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.